teuh lo mai ti laron satu kha h sil sang lura ane ole chu ti zong chu tun chu mata na ramai lagan ngai thak thei chu ane he hi akashwani ai zone ne tun ha chuan izai u ti hun kan manganga sindhi tonga thule la in zirtirna ilongai thang o

kan ngay thak tak zoram zoram nom le du om ti la ron rem tu te kha mze headquarters zai pol cham phai te an ni ole tu na chuan lung lon wai me zai pol ten kornu ti la an remi lo ngai thavele thungang

lungi hermai hi ti hlakan ngai thak tak ha pc lerem ra ta sakani ole tuna chuan du ai sam tikim tu ti hlakan ngai thave thunga vanar ratiral te inaran sang

La mangkalo le le ta ti hlaron satu kha zumwan puini apani na tan hun lautaka famin san san zawrami puitena.